0: dnešný útorok. Severoamerická raperka Chunk vydala nový videoklip k tracku Alayak's Favorite z projektu Perdu in Peru 2. Skladba stojí na minimalistickej produkcii od Peru the Producer a dáva vyniknúť aj precíznemu a sebavedomému repu. Rovnako úsporne je postavený aj samotný vizuál, ktorý namiesto veľkých efektov stavia hlavne na atmosfére a prejave Chunk. Mám tu niečo pre milovníkov českého a slovenského repu. 14. a 15. srpna výraz na festival Plak pri Žermanickej priehrade. Dva dní a dve noci prinesú mená ako 58G, Louds One, Maniac, MC Gay, Rest, Michailov či Strapo. Okrem koncertov ťa čakajú DJ, skúpanie, stanové mestečko a nočný program až do rána. Českí vodní slalomári zažiarili na juniorskom majstrovstve Európy vo Francúzsku. 17-ročná Valentína Kočířová ovládla všetky tri olympijské disciplíny. Kanoe, kajak aj kajakross. A získala 3 zlaté medaily. Češi navyše v závere šampionátu vybojovali celkovo 9 cenných kovov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si ho so Spin Rádiom.
1: No co, Dome?
2: No je 6:00.
1: No výborně, a ty posloucháš Rádio Spin.

vydala očakávaný album Nome Arrepiento de Sentir Tanto. Kolumbijská hviezda na novinke spája emotívnejšie skladby s energickým reggaetonom a medzi hostiami sa objavujú mená ako Bruno Mars či Drake. Album sa tematicky točí okolo lásky, zraniteľnosti aj uzdravovania po rozchode. Ak máš rád rap a chceš ho spojiť s letnou kúpačkou, tak už túto sobotu výraz na kúpalisko v Lošticiach. Prudence Open Air prinesie koncert MC Gaya a ďalší hudobný program priamo pod holým nebom. Čaká ťa tak skvelý rap, DJs a letná party atmosféra pri bazéne. A mám tu aj niečo pre cyklistov.

0: domáce aj zahraničné týmy. Preteky ponúknú šprinterské súboje aj náročné kopce, ktoré rozhodnú o celkovom víťazovi. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a be in s Rádiom Spin.
1: Máme nejakú minútku po 7 hodine?
2: A to je presne čas, a teda posloucháš Rádio Spin.

0: In. Pekný útorok. Severoamerická raperka Chunk vydala nový videoklip k tracku Alayak's Favorite z projektu Perdu in Peru 2. Skladba stojí na minimalistickej produkcii od Peru the Producer a dáva vyniknúť aj precíznemu a sebavedomému repu. Rovnako úsporne je postavený aj samotný vizuál, ktorý namiesto veľkých efektov stavia hlavne na atmosfére a prejave Chunk. Mám tu niečo pre milovníkov českého a slovenského repu. 14. a 15. srpna výraz na festival Plak pri Žermanickej priehrade. Dva dni a dve noci prinesú mená ako 58G, Louds One, Maniac, MC Gay, Rest, Michailov či Strapo. Okrem koncertov ťa čakajú DJ, skúpanie, stanové mestečko a nočný program až do rána. Českí vodní slalomári zažiarili na juniorskom majstrovstve Európy vo Francúzsku. 17-ročná Valentína Kočířová ovládla všetky tri olympijské disciplíny. Kanoe, kajak aj kajakross. A získala 3 zlaté medaily. Češi navyše v závere šampionátu vybojovali celkovo 9 cenných kovov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si ho so Spin Rádiom.
1: 8 hodin a 2 minuty k tomu. To je presne čas, ktorý ma poslúcháš. Rádio Spin.

0: Vydala očakávaný album No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Kolumbijská hviezda na novinke spája emotívnejšie skladby s energickým reggaetonom a medzi hostiami sa objavujú mená ako Bruno Mars či Drake. Album sa tematicky točí okolo lásky, zraniteľnosti aj uzdravovania po rozchode. Ak máš rád rap a chceš ho spojiť s letnou kúpačkou, tak už túto sobotu výraz na kúpalisko v Lošticiach. Prudence Open Air prinesie koncert MC Gaya a ďalší hudobný program priamo pod holým nebom. Čaká ťa tak skvelý rap, DJs a letná party atmosféra pri bazéne. A mám tu aj niečo pre cyklistických milovníkov. Od 13. do 16. srpna môžeš sledovať Czech Tour, najväčšie etapové preteky profesionálnych cyklistov v Česku. Peloton čakajú 4 etapy a na štarte sa predstavia domáce aj zahraničné týmy. Preteky ponúknú šprinterské súboje aj náročné kopce, ktoré rozhodnú o celkovom víťazovi. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a be in s Rádiom Spin.
1: Je 9.03 a ty ladíš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Na plakátě moje jméno
4: Vec.
3: Přišel jsem čeknu toto město.
4: Kde?
3: Rozjebat se jak zvěra.
4: Heď!
3: Volá

0: pekný útorok. Severoamerická raperka Chunk vydala nový videoklip k tracku Alayak's Favorite z projektu Perdu in Peru 2. Skladba stojí na minimalistickej produkcii od Peru the Producer a dáva vyniknúť aj precíznemu a sebavedomému repu. Rovnako úsporne je postavený aj samotný vizuál, ktorý namiesto veľkých efektov stavia hlavne na atmosfére a prejave Chunk. Mám tu niečo pre milovníkov českého a slovenského repu. 14. a 15. srpna výraz na festival Plak pri Žermanickej priehrade. Dva dní a dve noci prinesú mená ako 58G, Louds One, Maniac, MC Gay, Rest, Michailov či Strapo. Okrem koncertov ťa čakajú DJ, skúpanie, stanové mestečko a nočný program až do rána. Českí vodní slalomári zažiarili na juniorskom majstrovstve Európy vo Francúzsku. 17-ročná Valentína Kočířová ovládla všetky tri olympijské disciplíny. Kanoe, kajak aj kajakross. A získala 3 zlaté medaily. Češi navyše v závere šampionátu vybojovali celkovo 9 cenných kovov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si ho so Spin Rádiom.
1: Je 9.59 a ty ladíš Rádio Spin.

0: G vydala očakávaný album Nome Arrepiento de Sentir Tanto. Kolumbijská hviezda na novinke spája emotívnejšie skladby s energickým reggaetonom a medzi hostiami sa objavujú mená ako Bruno Mars či Drake. Album sa tematicky točí okolo lásky, zraniteľnosti aj uzdravovania po rozchode. Ak máš rád rap a chceš ho spojiť s letnou kúpačkou, tak už túto sobotu výraz na kúpalisko v Lošticiach Prudence Open Air prinesie koncert MC Gaya a ďalší hudobný program priamo pod holým nebom. Čaká ťa tak skvelý rap, DJs a letná party atmosféra pri bazéne. A mám tu aj niečo pre cyklistických milovníkov. Od 13. do 16. srpna môžeš sledovať Czech Tour, najväčšie etapové preteky profesionálnych cyklistov v Česku. Peloton čakajú 4 etapy a na štarte sa predstavia domáce aj zahraničné týmy. Preteky ponúknú šprinterské súboje aj náročné kopce, ktoré rozhodnú o celkovom víťazovi. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a be in s Rádiom Spin.
1: Je 10.58 a ty posloucháš Rádio Spin.

0: Nemusím mě říkat, stačí říct.
1: Rádio Zben. BN.
2: Pekný útorok. Severoamerická raperka Chunk vydala nový videoklip k tracku Alayak's Favorite z projektu Perdu in Peru 2. Skladba stojí na minimalistickej produkcii od Peru the Producer a dáva vyniknúť aj precíznemu a sebavedomému repu. Rovnako úsporne je postavený aj samotný vizuál, ktorý namiesto veľkých efektov stavia hlavne na atmosfére a prejave Chunk. Mám tu niečo pre milovníkov českého a slovenského repu. 14. a 15. srpna výraz na festival Tlak pri Žermanickej priehrade. Dva dni a dve noci prinesú mená ako 58G, Louds One, Maniac, MC Gay, Rest, Michailov či Strapo. Okrem koncertov ťa čakajú DJ, skúpanie, stanové mestečko a nočný program až do rána. Českí vodní slalomári zažiarili na juniorskom majstrovstve Európy vo Francúzsku. 17-ročná Valentína Kočířová ovládla všetky tri olympijské disciplíny. Kanoe, kajak aj kajakross. A získala 3 zlaté medaily. Češi navyše v závere šampionátu vybojovali celkovo 9 cenných kovov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si ho so Spin Rádiom.
3: 11.57 a ty posloucháš Rádio Spin.